Me do an ót mag de dhuaid man agus I de Toronto Blue Jays agus I na Scotsa agus I gud an sniú gibh an iú a series deis na Scotsa do dóns Baltimore agus I te me de dóns agus tis agus hú dír it sui an éid chill agus nóp tag nó tisht iú tisbí tag nó gibh an hí is gugá gait stuí na Scotsa na nó dágó e papam scubí na nó tis mag gud sa na Scotsa do dóns Montreal, Ottawa. Og det til Trois-Rivières, og det her, der er sådan en job, men det er sådan, det er vildt. Men sådan hos jo dårlig, og sådan gør sådan noget, hvor jeg henter det meget dårlig. Winnipeg min heit gmedano hauge yata na chkodo Colorado hauge dita tana chkado donch min Florida ho dita tse Carolina Vegas ho dita tse San Jose min eta doste den ishishiga de hauge tmin na tse medano chkodo